0: Tia for me, Mama Chopin, so radio 104.7 na muti Trading Prom. Kwa mene na nanomo sa mafada roma mjiri so bia mwye. Pia tina si seye ni mwani msemi ya shwe. Edi ya tuwa ya masumbye kwa ya nkabu mwini tia siye. Aye yinye na ya diya siya ya sase amadiye. Ebu siye mwusem se ni mpenyifuwa kase. Ebu siye mwawa itisa kwa ye. Uwe chila na huni se miyani bomu pini huwa na huni se bia huni si breno. Oha bia huni mwa wabu siye huni bomade iso adibabe tuye ni mwa kutukufia. Ya usi ya babu wado suko apene pume si breno. Mi yenyina yetena odo asumdwe kro ye ene enkabom emum bada twedi apo kwa me ne nananom samafo ase ewiase de diwom de mami rasante yene ninti ena meti bebi misrenya nkwa ede manom misrenkwa tinti ye die bambo ede amaye rasante yene se twedi apo kwa me ne nananom bekoso aboa na manye ni so ade hunu nyina abem na bebi ode na santi man e konsoso no a ye krabe shi jo etefu omu so meda masi sanu pei mungi na amaji bre na mutie masi
1: mjie
0: nyakupu nshia ubia na unyi ubia kumaso adie eman neche mpo mimu watu si bro
2: wapapa mjusu bro
0: miwa na huti se
2: nyakupu na nama daruma ya huye na usue
1: wapapa
2: na nama daruma
0: biwoko usue nugugu kakra kakra ma ase awo abane pasi ya yana misu manumbi ye mu betini bie fuwa ya kakra ni sei ofoka nyenyem
2: sedi obere ni kuru na nyenye nsia na di omere ni kuru so obere nso jakejeti ya onso obere u
0: obi kuru wa brochi amano ni so onyem me maami a na no oba ha na o sese bi bru okotna alata na what they say ne ho chire na na o so free him fampoa me re fini kura wo pe be bi atena ne ade a ye nwia nya me ba eye so obebo ano na no ye nwia ibeduru ha na ma me no asoreko besime ye hu bi ntima me otime nka nya me ba e de bosha wo she ye na na bosha no abedru ntima bi a wo bi abra ne beje de bi a me tena fidi so ye na eja me kakra ntima me kumasi nya me ba bosha wo she wo no wa ye ne sa pepepe ye nsa aka nti maame be bia wo bia no bo modern se ne wo beto aye no wa beje wa ade no me da se na na ade ache bia nyankopo adaroma ya san betena ha ye be hwa na sumdwie aba ne nsem ha nsem ha nsa se hu nsem abusua mu nsem awawie mu nsem ene nsem kitinkitini ne ma bia ekoso wo oman yi mu no eya na ha adwene me ne mie ti ada bia asase nsem wo ho asase su twedi empo kwa mede na nanu nya ade a mu be ye bi aka ho bio enso da ye ko ho ye ko ho jo ya tena si se die ne be hwa ma sumdwie aba na me ka mu se ya boafo bi na aso ya sna ye som no anopai boafo no bi ne kitima heba center omo de powder mama sobia bedwa manso a hunya bi a etimitu nyare wa si nyina se ya bacteria virus ene yade a akeka no kitima heba powder no etu asien tentem kram pimsai company limited wadin dupa bedwa manso a enduro etu nyare wa ase se ya siatika yade bone yade a eso to ase a wujo ho a engine no omo dre etu asie sanso no na waye mre wo keteso na obi a na tinka atikon so so ebuwa no medima for herbal clinic Dr. Time da so Dr. Bakopa wode ebre eto yade nyina so se wo ye be ma se be bru wo be me sha na afon aye kitikiti na pese wo page me na mu ye dudi a bo mode so wode wani be chire medima for aso ye bigo cola wo scania wo se nya achede e kam ebi herbal center Dr. wode bre ABA Herbal Center, Dr. Sebiye Bru, wade ahabany etu eni yadi as Nana B. Herbal. Nana B. Herbal, na Sebiye Bru. Madam, what distract you? Kindly go out for us. What by? Yes, TV ni ha. What is your problem? Ay, ay, ay, Juma, na wofa, what is this?

da fenyo kwa mena markings ono ena omae mra sebe dwe fiim oya penia oda edom kumano ano omso radio so eni 104.7 prem tube kasi ya munsem ena muti no na sadie ukwada bia ya yi esiwo ama Ghana National Fire Service jama bambo fompeni mfo ewo ya kasi ibumu no enesu